0: Sehat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea

0: Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an. Daripada cuma ngedumel.